0: ab serigne serigne bi da wax ne munu la ñak ben ndax kep ko xamne amul serigne bu koy jubanti shaytané moy doon serignam fa kullu man lam yata'addab jamala ala yaday shaykhin fayalhal fayalqal mihana li anna man 'alima shaykhan murshida fa shaykhuhu shaytanu haythu qasara lolou moy la sun borom waxane wama yudlil falan tajid lahu waliyyan mursila ko amul serign shaytané kesse moy doon serignam nokoy womat motax serign bi wax nañu ne ab serign li ngay fass ci mom moy yi te lolou mi ngi ci majmua bi momit ab lettre la bo xamni serign bi da ya wax ne ab murid bu bëgg nek sadiq bu bëgge jarignu faw mu fass ci serignam ne serign bi moy wasita baynahu wa bayna rabbih moy ki dox digeentem ak sun borom ak sun borom nun gisunu ko so dawe ne duma am serign itam faw am ko dox sa digeentem mom ndax sun borom mo na wacce diine yi ak tere yi ci jam yi te du ari yonente yi waye da ko jaare ci ay nit ñu indi ko ñom tere yoy ñu yonente yi lori nak motax faw nga am ko xamni mom ngay doxale sa digeentem sa borom ci diko diglu may ko sañ sañ ci sa bop mu lay dubanti di la tek ci yoonu ñu ko gene nak señtu waane dañ koy tan dañ ci ñew legi kon lool moy di ci jitu ci li nga wara xoss japp ne ki mom mo dox sa digënde ak sa borom manam moy ci lay xéte ci yoonu yalla ñaaral ba moy ngay top ay ndigalam lool la señtu wax ñettel ba moy top bayyi ay terem te nga am xel mu dal ci ne lum la digël rek nigalul suñu borom la tabaaraku ta'ala lum la tere itam yalla ko tere señ bi wax na ne man kanat aqidatuhu hakada fa innahu yahtawi al fawaid fi dunya wal akhirah kep ko xamni lol la fas ci serignam faw dana jare ni ci aduna dana jare ni al akhirah kon señ bi nak wax nu itam ni muridit warna am ay teggin yo xamni mom la lambo teggini murid moy suratul ijaba ba'da shar'i bu degge ndigal mu gaawa jëfé ndiga loolu ñaarel bi moy mu fexé ba liñ ko digal mu def ko defin wu rafet rafet té and ci ak xofel ak ndigal li neex ko la ci top moy rafet yop yoy moy tegg ni nga xamné murid bu non nako lambo ci ab serignam seen wax na ci bari bari itam yeneen yo xamni dañ koy teunk ngir bañ mu gëna gudd seen di wona wax na ni boy wutul serigne nak nang ko tan waqta bir rijala qabla shuhba wax nañu ay xéti melo yo xamni kum ne yow murid di neexu ñuk ko ko te seen di wa ko wax bu kullu man ra'aita yasta'jil abid min al mashayikh fad'ahu ya murid kep ko gis yitem di bëgg kawé amugo reuy ko ko seen di wax ne nang ko fa ñuk mom bul and ak mom wal tahdharu suhbata kulli fashiq idhaka bil murid ghayru layiq ko xamni itam dafa am ak dara ci kay kay ko gitt neena nang ko moy bul and ak mom muk wala tusahib humuran aw za rahba bul and ko xamni aduna rek mo yittem wala ko xel ma neexul yo yep ay nattu kay la yo xamni señ den ko jox wax ne man talabal wusul lil jalil فليعتصم بسنة الرسول بأن يلازم مطيعا لا يميل في ظاهر وباطن عن السبيل كيف كو خامني اد سي سون بورون تبارك وتعالى مو ييتم نا اندك كو خامني داي توب يالا تا دو جينغ موك سي ظاهر ولا سي باطن تا تيو سي سنة يونت صلى الله عليه وسلم تا موي تي موم موريد بي تام كوكي ديكو ومات يقود بالعلم والعبادة كما يربي بترك العادة نيما كو واخا ليغي serigne bi nak wax na ne serigne bi bo xasse ba tan ko ba jembulu ci mom am ay haq yo xamni ya ko amel yow talibe bi haq yi moy top ko ci lepp lu la digal maytu lepp lu la tere lolu sun borom boko jekk digna ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum kon top ñi nga xamne ñoy kilifa yi lolu sun borom boko digle sun tuwa nak motax mu wax ne wa haythuma amaraka al-murabbi famtathil al-amra tasil lirabbi وحيثما نهاك عن شيء فلا تمل له وعن رضا لا تغفلا ومن على الإله دلك فإن خالفته فللمريد تطمئن شايل سرين بي ديغالي نغا ديف لام لا ديغال لول موي تاخ nga ag ci ngeureumul yalla mu tekine shayu la aye nanga moytu lolé mu la aye té bu shaggan mukk bay dugg ci lim la aye suñu ba tekke né shayu xamé né sëriñ bi digël na la lo xamni dafa bok ci li lay jégué ñalam suñu borom tabaaraku ta'ala nga wuté mom xamal na yow doono murid marid nga moy ku fétérlu nga yalla yalla mussal ci doon motax sëriñ bi wax na ci bataay né duumu 'ala imtisali amri rabbi bi amri shaykhin washidin murabbi amna teggin yu bare bare yo xamni nima ko waxe legi señ bi waxna ne nang ko jema ande ak señ bi te moy warmal ko def ko sax sang diko teral sa kem katal ay yitte nit lo ci man ci dox ci nga diko def te yalla tax bo nekké ci kanamam nga sam teggin moytu di re ak di kaf ak di def lo xamni dang koy def melni sa morom ñi nga def sa karam morom bu ko def fi kanamam wala taqul ladayhi daltifati bu nek ci wetam itam di yengutu yengu bu bari ak di gesu wala ngay wax ci waxlo wula te ñepp ay teggina yo xam señ bi lim nako ci nahju qada'il haaj kon lolu ci gattal moy señ bi ni nga wara ande ak mom ak teggini ak li nga fas wara fas ci mom xamne moy ci dox sa digënde sa borom japp ne itam ni la yalla jubanti geeg yu yep nga jaare nga japp ne ci loxum lay jaare rek señ bi wax na nak ko meuna andalit bul and ak mom ci moy yalla wa bil ma'ashi la tuti makhluqa ke lolou rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko waxon ci hadithu muttafaq alayhi وخني على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصيه فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه شاين ديغلي لو خامني اك مو يالا لا بو وير بوبا موم سيني واخني بول توپ لولاي ديغل مو يالا سيني تبا واخني بو جي توپ مينديف موم كون لولو موي غاتالو لي نوارا فاس لي مريد وارا فاس
1: Dans la ligne, tout va monde.

0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيرن بي خاد له الله مختار له نينا امنا كو ييمي اي واخ كو واخ جي وين ويني واخ السريع نالي دس تي ساك دوندو والباتي كو تي اك توب يالا تبولا شيطاني وور جاي بخيم جبلو الاخرة تاندك يبلو رقل يالا تبارك وتعالى ndax aduna bolem ay panjaram day naxé sayyiduna ali yukramallahu wajhu masna wax ammar ibnu yasar radiyallahu ta'ala anhu nako bul jaq ci dara ci aduna ndax jurom ben yaq ño fi nek luñuy lek luñuy nan luñuy sol luñuy fon luñuy war luñuy denc li gëna am xayma ci ñam yi moy lem té mom yabitu aw yambula li gëna yëkëtiku ci naan yi modi ndox té bolem bayima yi ño ci yam ak nit ñi li gëna yëkëtiku ci ciol yi modi su soy modi soy té moy lu aw sax rebula li gëna yëkëtiku ci luñuy foon modi misk té mom dérëti kewël la li gëna yëkëtiku ci luñuy war modi fas te ca kaw lañuy rayé goor ñi li gëna yëkëtiku ci luñuy denc modi jigen te modi aw sawkay ciaw
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sëriñ bi xadalahu allah makhtaralahu neena amna ku yéme ay wax ku wax ci wayin wiñuy wax as-sari'a ne li dess ci sak dundu walbatiko ci ak top yalla te bula shaitani